Roma. Dios paximita ya changapa, tandana kunji. Pastor kuna, pusas kuna, cantas kuna, guava kuna, yuyas kuna, tukui kuna, maki kuna piwa, tespa Dios talabas un chigari.